0: asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nih otak nih kok, udah sih abot, ranginak.
1: Kenapa bu?
0: Ginjal bengkak.
1: Ginjal bengkak.
0: Nggih. Nggih yo sih, kalau jajal keadaan kalau niki. Soalnya mau nenek teng niku kan, lah. Ini kertas kiambak, ngomong buatin damel BPJS, nggih kuatah terus pikir-pikir, duh, lagi tuh lek kumat nih saya ini tak kayak nih bosi, wae yo, wes kayak no, kesukaan itu, hitung tetes, maghrib kali bengi jam 11 kali isu wow, niko sakit bonceng niku loh.
1: Nggih. Terus minum sepisan, ngapain pun ngerawasnya kepenak.
0: Nggih, pun penak.
1: Nggih, bu pesan-pesan kangge masyarakat.
0: Nggih.

0: koyone tergantung anu obat terus kula ngebebiosi.
1: Iya sih. Nggih. Pun telas pinten mboten Bu biasa.
0: Sakniki tiga. Sekawan iki mongke wong telas tunggal niku pun kacek terus tumbas melih alhamdulillah terus danten pun anu kantun apa persendiane lho tesik tesik sekedhik ta. Nggih asam lambung mboten nggih. Gatel-gatel nggih pun mboten.
1: Nggih. Bu, wau ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa Bu?
0: Ginjal bengkak.
1: Ginjal bengkak.
0: Nggih. Nggih biasa sih kula jajal gadan kula niki. Soale wawane nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
1: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraos nek kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
0: nggih.